0: Хай шумлять, я заслухаю. Хмарк підбіжать, милуюся. Милуюся, дивуюся, що годуючи мої так весело.
1: Гей! Дзвін гуде іздалеку. Думки пряде над нивами. Над нивами приливами. Купаючи мене, мов ластівку. Я йду, іду, зворушений. Когось все жду, співаючи. Співаючи, кохаючи. Під тихий шепіт трав голублячий.

Щось мріє, хай, над річкою. Ген неба край, як золото. Мов золото поколото, горить тремтить ріка, як музика.

0: Ялта, який перекочується під язиком.
1: Слово «гелька» немов потаємний пароль, без якого не пустять до літа, без якого не прочитати історію. Де? Море вино, безтурботні кефалі і нині довірливі птиці з землі. І багато будинків, дерев і людей.